فلم مغل اعظم کی قوالی سنیے شمشاد بیگم اور ساتھیوں کی آواز میں. بول شکیل بدائنی کے ہیں, دھن بنائی ہے نوشاد نے. سننے کے خواہش مند ہیں دھرمپوری ضلع دھار سے شیخ فہیم محمد, محمد تسلیم شیخ, مظفر, ایان, فیضان, سمیرہ, کشش, سائمہ, حسنین اور خوشی. بہرامپور ٹیما سے تلوک چند ورما, بھاگوت ورما, ابھیشیک, سیما ورما, امت ورما, سچن, شویتا, انجلی, آرین راج ورما, سمر, آروہی اور اشیکا ورما. سانگلی سے الطاف حضرے, سیف اللہ, صباحت, کرن حضرے اور ریحان شیخ. سیمنری ہلز ناگپور سے نانا ڈونگر دیوے, رما تائی, سیما تائی, ریما, دکشا اور راہل ڈونگر دیوے. واشم مہاراشٹر سے وٹھل سروشے, سشما سروشے, ندیشی, پریدھی اور مائرا سروشے. یادو محلہ سناوت سے دلیپ مالاکار, یوگیش مالاکار, سنیتا اور مسکان مالاکار. پاجونیا جالون سے ستیندر کمار چنسولیا, آدرش سارتھک, آلوکک چنسولیا. ان سب کی فرمائش پر سنیے فلم مغل اعظم کی قوالی شمشاد بیگم اور ساتھیوں کی آواز میں.